0: Osim kada nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljena.
1: Žal ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
0: Ja mislim da ga daraču oni snimati.
1: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Sigurno, ovo kriza, evo.
1: Ja bolan, rad traže veselo.

ništa obe straga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li

parkiro u bašću u jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granat po još logistike.

baš će čuo glasove Momo Franju daj džamir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može

0: Bravo.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Neka zora svane, tako je nekad pjevalo bijelo dugme, a ono što slijedi jeste informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojim se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. I naravno, svim vozačima želimo sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: papir preda mnom. Šutnja i čama. Koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Jutro na 88,2 MHz.

517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Znači, sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori. Izađite, poštovani slušaoci, ostvarite svoje pravo i obavezu, naravno, i birajte koga želite.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

I uz ovu prekrasnu pjesmu, poštovani slušaoci, privodimo kraju jutarnji program izdanje za subotu, 3. oktobar 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo, ja sam i dalje tu sa vama sve do 13 sati i 30 minuta kada će mi se pridružiti kolega Ethem Džuho. Uživajte uz ružu.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca.

pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

pretnje. Teško je povrijeđen motociklista. Znači, saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Podvrsnik na magistralnom putu M6 Dolac Ljubinje. Kako su rekli iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći je učestvovao motocikl i jedno putničko motorno vozilo. Motociklista je zadobio teške tjelesne povrede, rekli su iz operativnog centra MUP-a HNK. Dodali su još da je uviđaj u toku, a saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen. Kao i svaki dan kažemo, budite oprezni kao učesnici u saobraćaju, bez obzira da li ste vozači, pješaci ili koristite neko drugo prijevozno sredstvo, znači zbog svoje, ali i ostalih učesnika u saobraćaju, jednostavno poštujte pravila saobraćajne propise i onda nećemo imati nikakvih problema. U svakom slučaju, svima koji su krenuli bilo gdje, želimo sretan i siguran put.

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dučanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Vogušća.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Evo, ja sam nasmijana, kolega Đuho se je pridružio, znači sa vama će do nekad poslije podne biti kolega Edhem Đuho. Moje ime je Azra Grbo i došlo je vrijeme da se lagano pozdravim sa vama. Ovo je bilo izdanje jutarnjeg oproste i popodnevnog programa za izdanje za subotu 3. oktobar 2026. godine. Malo vala, pravo da vam kažem, i ne funkcionišem, ono sam se jutro spravo rano probudila, a vikend u svakom slučaju. Hvala jer ste bili na talasima Radija Vogošća, uz preporuku da i dalje ostanete na 88.2 jer ovo vam je ljubav na prvo slušanje. Uživajte sa Đuhom. Ćao!

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan i dobrodošli još jedno izdanje poslijepodnevnog programa Radio Vogošća. Moje ime je Edin Đuho i družit se sa vama sve do 20 sati danas. Biće tu dosta dobre muzike. Danas je 3. oktobar 2026. godine. Kao što znate, predizborna je šutnja. Znači, nećemo puno pričati, ali ćemo zato imati dosta dobre muzike. Za sami početak, Miligram, pjesma Ne komplikuj. Vaše muzičke želje možete i danas slati na Viber broj 06-2045-118. Danas ili dan uživate sa nama uz najveće hitove koje iznjedrila ova naša dobra zemlja.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od

vi želite da čujete. Da li sunce grije u vašoj mahali? Za sami početak ide jedan pozdrav, moj Medlen Džuho, i družim se sa vama u ovom dijelu sve do 17 sati. A sada idemo slušati Ševrna Šouć, jedan stari, stari, stari hit, Samo mene voljela si lažno, a poslije toga idemo sa vašim porukama, dosta je vas pisalo, pa pišite i dalje. Volila

ćemo kada se bude opraštao Bajraktarević, misleći da će dobiti 24 ćevapa. Ako je to taj broj, ja se nadam da jeste. Idemo i dalje sa vašim muzičkim željama. Kaže, ako može za mene Haris Maš, Haris Džinović, pjesma Muštuluk. Uživajte u svojim muzičkim željama.

Eto, vidi, to je i Semir Cijević, koliko je drnek na njegov način. A u nastavku idemo svaka čast voditelju pola ekipe se već napilo uz ovaj miksu, dobar ovaj i da srce puca, ha ha, Bog ti dao zdravlje, dao sreću, pa nema žena, bilo je belaja, dobro je, pa nema žena, sa ženama je uvijek belaj, kako god da okreniš. A u nastavku idemo slušati dalje vaše muzičke želje, kaže Jay Ramadanovski, rađaj sinove za Samira, a i Miha Tetića Akala Bekrija. Uživajte uz dobru muziku, ako imate muzičku želju, pošaljite na 062 04 5 118.

Bilo je to Emina Tufo i pjesma sa Sarajeva. Dobili smo jednu poruku za onih pet ćevapa, stvarno je za 11 ćevapa, kaže Fočanska solidarnost, za Džeku 5 ćevapa plus jogurt 11 maraka. Dobro je to sve, u nastavku idemo slušati opet dobru muziku, Lepa Brena, Biseru, Beli, Luis, evo me opet dolazim, jedna za Samru, a druga ide za Suadu, pa uživajte uz dobru muziku na Telesma Radio Bogošće, družimo se sa vama sve do 17 sati, onda ide i Hadžibek.

Bešlić pjesma Odlazim, pisao nam je Ado, Edo, pozdrav tebi ako može, Jašar drugog, ona voli, pozdrav od Ade iz Hrasnog. Ado ide odma posle Hadžbega, jer tačno u 17 sati ide Hadžbega, mi ćemo se čuti malo poslije.

0: Pureti. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: A dedo Atif i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer sva gleda prvo sebe, bez bele.

pod nogomet. Jer ona je moj vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlonu.

sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih nju

0: Šta je sad?
1: Gotovo?
2: Iscurila traka.
0: Stano što kažeš?
2: Ne, ja sam teo da kažem, niko nas u oči ne gleda. Gledaju nam registrat. Znaš, ono, ne gleda ti niko više u oči, nego
1: svi. Nego, da, znam, ova registracije.
0: Jednom od drugara je išao i... Čao mu rekao, kao nemoj ići preko toga.
3: E to se dešavalo sve 91. godine, kada se već počela malo rastakati pomalo Jugoslavija, a 1986. godine, 5 godina prije toga, desio se onaj pokret New Partizans, da li je bio pravi, nije bio pravi, to nije ni važno, ali uglavnom, tada su pokušali neki bendovi sa svojim pjesmama, sa svojim stavovima, da očuvaju tu zajedničku državu. Tako je Plavi orkestar snimio album Smrt fašizmu, e na njemu je bilo tih nekih pjesama koje jesu imale tu, tako da kažemo, revolucionarnu notu, ali bilo je onih klasičnih pjesama, ljubavnih, kao što je ova

I samo još jedna iz 1986. godine i neću više. Album je 100% rock'n'roll, vatreni poljubac Tifa pjevao tada u vatrenom poljubcu. Koliko puta rekla si to ili ja ili rock'n'roll? I onda kaže Tifa, neka ti bude, znači rock'n'roll. Vatreni poljubac, ma neka ti bude.

I za sami kraj mi ušli duboko u noć. Čeka nas sutra jedno fino nedeljno jutro. Nadajmo se da će biti sunčano i kad se probudimo da ćemo da kažemo good day sunshine ili dobar ti dan sunce moje, sa albuma Revolver od prije 60 godina iz 1966. Beatlesi, good day sunshine. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.